0: menyudang do hong persat
1: antur konsol komaikan pogun yung panahon gisom do tadao baino
2: kinongo ahal ngabi babaino tadao diti
3: om tanudo o kapoyhan kababagu idsuang om habus pogun
2: tanudagay doin abal kinoizunon kotaw huzan kadazan tikin tadao
4: I point to note, if RTM no po.